پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ یہ برکھا کی بوندیں، یہ ساون کی انگڑائیاں، یادوں کی پروائیاں، یہ ملن کی رات، شاخوں پر جھومتے پھولوں کی بہار، پیاس بن کر چھلکتی ہے یہ رات۔ ڈر لگتا ہے ان ہواؤں سے، نہ دامن سے لپٹ جائیں، احساس کی پہنے چنر دل کے انجمن میں وہ آئے ہیں۔ اس پر ان کا یہ فرمانا کہ دیوانے کو کیا کہیے، بڑے کرشمائی قاتل ہو، کہوں تو کس سے کہوں، درمیاں ہمارا ہی دل ہے۔